0: sista dagarna med 15% rabatt på soffor, fåtöljer, soffbord och mycket mer hos oss på Mio. Skapa ett vardagsrum att längta hem till. Börja med soffan. Hos oss hittar du sköna favoriter i alla stilar, storlekar och prisklasser.
1: Ja, spricker AI-bubblan redan i år? På börsgolvet råder oenighet. Naivt hävdar techjättarna, total härdsmälta fruktar andra. Eniga är man däremot om att artificiell intelligens är här för att stanna. Och att en Harry Boy därmed ger alla chansen att vinna miljoner på hästar.
2: Ett spel från ATG, för dig över 18 år.
3: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Vi har sålt korv och ost för att komma hit förstås. Nu gör vi allt, nu kör vi hårt. Heja, heja, heja.
2: Sälj supergoda delikatesser och tjäna pengar till lagets drömcup. Delikatesskungen.se. Vi har uppfyllt ungdomars drömmar sedan 1992.
3: Det funkar inte här.
4: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
3: Men
4: vi är hemskt ledsna.
3: Ja.
4: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
5: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.

0: Mat fullnäs på väg.
1: En kaffe tack.
2: Fixar vi.
1: Min svåger kommer snart hit, vi ska handla ihop.
2: Trevligt. Är det därför du har den här skylten på dig? Proffs.
1: Ja, precis. Och här är skylten som jag har gjort till honom.
2: Nybörjare.
1: Ja, så vet han ju vad som gäller.
3: Hela familjens varuhus. Vi ses.
4: Varning. Hungriga lyssnare ombedes byta kanal. För nu sänds reklam från Hemköp.
5: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ja, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
6: Känner du CL-magin? I veckan drar ligafasen i Champions League igång. Och på Unibet har vi alla odds du behöver. Till exempel på vilka som tar hem allt. Just nu är det PSG som står som favoriter till oddset 6 gånger pengarna. Kan de göra det 3 gånger i rad? Lägg ditt CL-spel hos Unibet. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Odds kan ändras.
7: Är du armsträckartypen? Eller kanske zoomartypen? Då kan det vara dags att boka en synundersökning. För skärmen blir ju inte större och dina armar blir inte längre med tiden. Kanske är du typen som tar av och på glasögonen varje gång du ska läsa. Hitta dina nästa glasögon på specsavers.se.
8: Hej, Magdalena Andersson här. Hur ska man taktikrösta för att få en statsminister som inte låter sig styras av folk med extrema åsikter? Ja, då ska man rösta på en som inte låter sig styras av folk med extrema åsikter. Och med mig slipper en regering med 12 ministrar från Sverigedemokraterna. Bara en sån sak. Så rösta på Socialdemokraterna.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
10: Att bo i Stockholms län kostar redan mycket. Tanka bilen, betala räkningar och nya kläder till barnen. Valet på söndag står mellan de som vill införa nya skatter och oss som vill sänka dem. Moderaterna vill att du ska ha råd att bo kvar eller köpa din första bostad och bilda familj i Stockholm. Mitt namn är Axel Conradi och jag leder Moderaterna i Region Stockholm.

0: Det här var ett politiskt reklammeddelande. Mer info finns på polrec.se.
1: Upptäck fyrhjulsdriven frihet med nya Kia EV3 AVD hos Hedin Automotive. Med rymlig interiör och räckvidd upp till 572 km är den redo för alla äventyr. Välkommen in och provkör Kia EV3 hos Hedin Automotive.
2: Vem kan hålla masken när allt står på spel?
3: Hur fan kan du sova på nätterna?
4: Paradise Hotel. Streama nu på Viaplay.
5: Välkommen till P-hus Hagastaden med över 800 laddplatser. Du kan köra till P-hus Hagastaden via Solna infart Ninni Kronbergs gata eller via Vasastan infart Dalagatan. Gott om plats för både boende och besökare.
6: Stockholm Parkering. För en enklare vardag.
5: Läs mer på stockholmparkering.se.
7: Ja! Äntligen kommer oktoberfesten till Stockholm med fantastiska stämning, Lederhausen, Deutsche Bier und Schlagermusik. Gå in på stockholm-oktoberfest.se för att boka idag!
8: Oktoberfest på Gärdet, 10-12 september.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Värmdöcenten.
10: För fler vuxna i skolan, för nya idrottsytor, för mer skyddad natur och ett rent Östersjön. För dig som tror på Värmdö men vet att vi kan mer. Rösta på Centerpartiet Värmdö den 13 september.
11: Skärgårdsradio. Svenska favoriter.

0: Skärgårdsradion. Vi älskar skärgård.
1: Skärgårdspärlan.
2: Hej, jag heter Stig Ludvigsen och min skärgårdspärla är Lådnafladen. Ja, från många år tillbaka med första båten vi hade i Stockholms skärgård så Lådnafladen blev faktiskt en stor favorit där man kunde gå in med motorbåt och ligga ganska själv och mysa och gå in och grilla lite på klipporna och så. Så förutom vårt eget landställe.
1: Skärgårdsradion, svenska favoriter.

0: Miss Li och dansa med mig själv här i Skärgårdsradions svenska favoriterna. Klockan har blivit 8:30. Ja, vi har ett nytt hemligt ljud och i prisbotten är Hattifnatt. Vi har fått Hattifnatt här på stationen. Vi tävlar nämligen ut 2 stycken fantastiska produkter att sätta på huvudet. En utav dem kan funka som sol eller regnhatt eller bara finns där när man behöver den så att säga. Men sen har vi också våran otroligt eftertraktade keps som man kan vinna i den här fantastiska tävlingen som heter Hemliga ljudet. Och det hemliga ljudet, ja, du kan lyssna på det på vår hemsida skärgårdsradion.se. Så här låter ljudet.
1: Hemliga ljudet.
0: Ja, vad är det där för någonting? Ring 0770 17 53 00. 0770 17 53 00.

Molly Sandén med Trophy här i Skärgårdsradion, svenska favoriter. Med det så säger jag, Ted Johansson, tack för ikväll. Vi hörs igen imorgon klockan 14. Ha nu en riktigt fin kväll tillsammans. Jag lämnar dig med Kajsa Sina Åkerström. Det här är Änglarna håller hål i Skärgårdsradion, svenska favoriter.

Sportradion, svenska favoriter. Musik på svenska. Skärgårdsradion,

0: Du vet, när man kommer hem med 300 barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
1: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
2: Vilka grannar du får är ett lotteri. Ibland har man tur.
3: Hej, vi tänkte måla om planket. Vill du vi ska måla din sida också?
2: Och ibland har man mindre tur.
3: Imorgon river vi planket så vi kan komma riktigt nära varandra.
2: Sen kan du ha riktigt mycket tur och få dela på 109 miljoner. För grannar är som bäst när man vinner tillsammans. Ta chansen nu i september på postkodlotteriet.se.
4: 188 kronor per månad. Åldersgräns 18 år.
5: Johan Lindholm från LO här. Sveriges arbetare jobbar stenhårt. Slutkörda kroppar och pulserande smärta efter år av slit. Och sen straffas vi med dålig pension. Det är vansinnigt. Arbetare som får Sverige att fungera förtjänar bättre än att behöva vända på varje krona. Nu får det vara nog. Byt regering.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
7: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
8: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
9: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
10: Hej, vill du dansa?
9: Första skjutsen.
11: Så. Ska du med eller liksom?
9: Och inte minst, första bostaden.
12: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
9: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
13: Med Pågens färskbakade hörnekaka smakar mellanmålen som godast. Perfekt efter skolan, innan träningen eller medan middagen blir klar. Just nu kan du dessutom vinna en smoothie blender. Tävla i din butik.
14: Varsågod och smaka Pågens goda hörnekaka.
13: Hörne. Solsken i varje tugga.
15: Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva som räddar liv för fler stunder tillsammans.
16: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Bilens dubbla elmotorer och fyrhjulsdrift levererar både grepp och en kraftfull körupplevelse. Välkommen in till din Kia-återförsäljare och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
19: Just nu kan du teckna årskort på Nordic Wellness och få 2 månader på köpet. Så bli medlem idag på hela Sveriges träningsklubb. Vi går mot 500 klubbar och har över 600 000 medlemmar. Kom in i gemenskapen, du med! Välkommen till Nordic Wellness!
20: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
21: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
22: Om du spottar blod vid tandborstningen ska du välja rätt tandkräm. Nya Parodontax Intensive Gum Repair rengör på djupet och tar effektivt bort plack som är huvudorsaken till blödande tandkött. Läs mer på parodontax.se.
0: Extra, extra, extra. Det här var kul.
1: Just nu är Keno extra laddat med fler än 20 000 extra vinster och mer än 3 miljoner extra i potten. Keno, en vinnare i vardagen. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
11: Skärgårdsradion, svenska favoriter. Vi älskar skärgården.

0: dig. Kustvädret.
1: Det här är sjöassistans med kustvädret i samarbete med SMHI. Ett lågtryck finns över Finska viken och drar bort österut och en högtrycksrygg etablerar sig västerifrån. Detta följs av en front som drar in västerifrån under morgondagen. För Örskär till Söderarm. Under natten väst 6-7 meter per sekund, klart och 12 grader. För fredag förmiddag väst 4-6, växlande molnighet 14. Och för fredag eftermiddag mellan väst och sydväst 2-6, växlande molnighet 16. För Söderarm till Sandhamn. Under natten nordväst 5-7, klart 12. För fredag förmiddag väst 4-6, mest klart 14. Och för fredag eftermiddag väst 6-7, växlande molnighet 16. För Sandhamn till Landsort. Under natten väst 3-5, mest klart 12. För fredag förmiddag väst 4-5, mest klart 14. Och slutligen för fredag eftermiddag mellan väst och sydväst 4-8 meter per sekund, växlande molnighet och 16 grader. Och vattenståndet i Stockholm var klockan 20.00 42 cm över nollnivån och lufttrycket var 1010 hektopascal. Det här är Sjöassistans och jag heter Fredrik Hag.
0: Skärgårdsradio. Svenska favoriter.

0: Djurgårdsradion, svenska favoriter.
1: Jag vill ha tåg sig hem verkligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.